0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala.
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizete kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Razgovor ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija održan na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija završen je u Njujorku oko 16 sati u sredu po centralnoevropskom vremenu. Susret je trajao približno pun sat. Američki državni sekretar sastanka sa Lavrovim izjavio da ograničeni ili privremeni prekidi vatre u Ukrajini neće dovesti do rešenja ukrajinskog sukoba.
1: Mislim da su obe strane pokazale zainteresovanost za ograničeni prekid vatre koji bi se odnosio na isporuke žitarica i energenata. To neće dovesti do okončanja rata, ali mislim da može na ovaj ili onaj način da ublaži deo globalnih tenzija. Ovaj rat će se završiti i mislim da je svima jasno da će se to desiti pregovorima i postizanjem sporazuma. Što pre budemo mogli da postignemo taj sporazum, manje će toga biti uništeno i manje ljudi će poginuti na obe strane. Upravo to želi i predsjednik Sjedinjenih Država.
0: U razgovoru sa ruske strane učestvovali su i Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Aleksandar Darčijev, ruski ambasador u Vašingtonu, Aleksandar Gusarov, direktor Severoatlantskog odeljenja, Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova i Aleksej Dobinjin, direktor odeljenja za planiranje spoljne politike. Sergej Lavrov je prethodno poručio da će tokom susreta sa Markom Rubijom želeti da čuje stav Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima. Mediji podsjećaju da se on sa američkim državnim sekretarom posljednji put sastao u julu mjesecu u Manili. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit grupe 20 u decembru, to je saopštio američki državni sekretar Marko Rubio tokom današnjeg razgovora sa novinarima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i nakon sastanka sa Sergejem Lavrovim. Prema rečima Rubija, prisustvo ruskog predsjednika na summitu grupe 20 stvorilo bi priliku za njegov direktan razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. So we've invited President Putin to the G20. We think it's an opportunity for him to